0: La rumba sukru njuri sui Lofwe me fa kreye Sange na namu Bakri manso Be fa me mambe kwa wanke Be kwa swa wan Nambe wa si goli
1: Goli ezra wale.